Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге күн бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты оқырмандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлы атамекен, Жоңхуа ұлыты, Жоңхуа маданияты, Жоңғу коммунистік партиясы, Жоңғучу социализмді чын жүректі мойындуыны бекем дейлі.

құрматты қармандар, барымызға жақшылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қоштасында, Құрманбек Бәкіроғлы менен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана обаның жазған Құрманбек Бәкіроғлы.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты бір үйбілеу кішілері, жоңғу аңсосына бір ниетте ортоқ жетелі.

жылғы бар оқушыларға селбик беруіні пиландаған. Хы Супен 59 жашқа кірген болып, үрімчі жоғыру жаңы техникалық кесіптерді ачу өніктірер айну, жаңшар айну, аргон айлы сангон ғыштағынан. Ағайыны жесінгілер көп болғандықтан жаш кезінде тұрмышуан чейін байкер өткен емес, кейін алғы өсімінен чоғы жер айда пашқан ачып, жайма жайып тіреучілік қылып, жапа машақатқа жадап іштеп күндері қадам сайын жақшыланған. Хысу пиңден айтосынча қыштақта егіншілік қылғанда қоңшылар, жұртташтар өзіра жардан беруіні жақшы көреді екен. Жөнекөй қыштақ істіліаны терең тасырлендірген, күндері жақшыланғаннан кейін ал қоңшыларға жоғып қайтарып, мұқтаж кішілерге күшінің жетісінше жардан беруін ойлығын. 2006 жылы жайда Хысу пиң жалпылық жырғалчылық іштеріне расми аттанды. Алғашында негізінен қыштақта қаруысыз жоқ қартаңдардан авал сұрады. Ошол жылы күзде небіре енесі Көнешар ауданынан қайтып келіп, аға ошол жердегі ата енесі атасы қатты оқиғасында мерт болған, енесі екі баланы өз жалғыз бағып оқытып жатқан экономикалық ауыр қиыншылықта қалған бір бақытсыз үй бүле жөнінде сөйлеп берді. Хысу пиңдің айтуысынша ошол күні кеште ары бері одарлы оқтай албаған ертесі күйесіменен кеңесіп, алдыменен бір баланың оқусына экономикалық жағында жардан беруіні шешім қылған. Атенесі кішінекейінен аға сөзсіз жақсы іштерді көріп қылу жөнінде тәрбие беруші. Хысу пиң балаға 3200 юан жөнетіп берді. Мына ошондон кейін ал қартаңдар санаториясына барып қартаңдардан авал сұрады. Мұқтажды балдарға киім кешек жинап берді. Ал жақсы жұмыстарды жасап, жардан беріп жөлі тәжірибесін чоғылтып өле қалбай, тағы көптеген ықтиярчылармен танышты. Бұл ықтиярчылар әр сала, әр кесіптен келген, көпшіліктің қылған жақсы істері аны тәсірлендірді. Ал мындай деді: мен жалпылық жырғалчылық қимылында көптеген қуанышқа ие болдым. Ошондой эле бұл мейір махаббаттың көпке чейін жалғасуын үміт қыламын. Ошонменен мен дағы бұл жалпылық жырғалчылық атыретін ұйымдап құруын ойлодым. 2012 жылы ал ағайын ежесіңділер мейір махаббат жалпылық жырғалчылық тейлі атыретін құрды. Хысу пиң ықтиярчылардың артықшылығына негіз, аларды оқшы болған группаларға айырды. Ошонменен бірге күйөөсү жана айланасындағы досторун артықчеп кепелет кызматын үстүн алууга козготту. Хысу пиңдің күйөөсү Ша Дженшин мындай деди: бұл жылдарда уақытым болса эле аялыма жоро болуп, жалпылық жыргалчылык иштерин иштеп, автоуну айдап Кашкар, Хотен, Сиху сыяктуу жерлерге барып, мейір махаббат саттық материалдарын жеткірдім. Мейлі айлық іштақ мектептерінде болсын, же негізгі қатмардағы қалықтың үйлерінде болсын, бардығында біздің жүрген бейнебіз қалды. Айнур Тұрсыныяздың үйі Жеркен ауданының Бешкент шаһарчасында. Ал мындай деді: біз әжесіңді 3-1 туған, енем қартайып қалған, екі қартаңдың абалынан қабар алады. Бардығы біз тек атамдың іштемчілік қылып, тапқан ақчасына таянып, тереучілік қылабыз. 2021 жылы Хысу пиң қыштақта заттық материал селбік бергенде алардың абалын елеп, дару жардам қолын сонуыны чечим қылды. Ар жылы 5000 юан оқу жардам ақчасын селбік бергенден тышқары, дағы мөнөттү түрде бұл үйбүлөлөрдөгү кийим кечек жана бут кийим, баш кийим сыяктуу заттық материалдарды алып берди. Жардамға ие болған Алым Қадырдың айтуысынша 7 жылдан бері Хысу пиң Сызыланның оқусына экономикалық жағында жардам беріп келген. Азыр алдағы жалпылық жырғалчылық жолына жүрген. Алым мындай деді: Хысу пиң әжем құдым бір жарық нұр сияқ менен алға жүрі жолымды жарытты. Менен дағы бұл жылылықты таратып, үйренген медициналық білімдерім арқылы дағы да көп мұқтаж кісілерге жардам бергім бар. Келер жылы оқу бүтіргенде ықтиярчылар менен чогу негизги катмарга барып, жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышамын. Хысу пиң мындай деди: балдардын жанына барганда гана анан алардын эмнеге муктаждуу экенин чыныгы түшүнүүгө болот. Ар жолу айрыла турган кезде жардамга ээ болгон көптөгөн бала менен айланама чогулуп, токтобой Хы апа деп чакырат. Бул менин эң бактылуу учурум. Бүгүнкү күндө Хысу пиң 18 балага экономикалык жардам берди. Алардын кээлери даашөө бүтүрүп кызмат ордуна чыгып, кээлери дагы даашөөлөрдө уландып билим ашырып жатат. Хысу пиңдин таасиринде анын кызы дагы жалпылык жыргалчылык аркылуу окууга жардам берүү аракетине катышты. Азыр агайын эжесиңдилер мейир махабат ыктыярчылар тейлүү атыретиндеги ыктыярчы 180ге жетти. Көлдүктө бээ болгон 80 канча желек, 100ден ашуун ардак күбөлүгү бардык ыктыярчылардын кичинекей эмгегине күбө болуп келүүдө. Ыктыярчы Таң Яньиңдин айтуусунча 12 жыл мурда ал досунун тааныштыруусу аркылуу Хысу пиң менен таанышкан. Кийин ага ээрчип түрдүү жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышкан Таң Яньиң өз күчүнөн пайдаланып, чыныгы муктаждуу кишилерге жардам берүү бул аябай жакшы иш деди. Хысу пиң мындай деди: азыр мен тижарат кылып жаткан курулуш шериктигинин кирешеси туруктуу. Мындан арыдагы коллективти уландоо жетектеп, жалпылык жыргалчылыкты акырына чейин жалгаштырамын.

0: қайта Сауд Арабстан Арамко шерікте аларға 20 ай тапшырбай тұрғанын айтқан. Абалды білген шемелер байланышты чешімді бардық Европадағы сатып алушыларға қолданыла тұрғанын айтты. Қабарда Сауд Арабстандың 20 ай менен қамдон кемейтіп, Европаның энергия жүгін арттыра тұрғаны айтылды. Сауд Арабстан шығыш батыш нефт жеткіру қоры өткен аптада адамсыз жақтың чабуылына жолыққаннан кейін амалсыз жабылды. Азыр Али қалту жүгірту қалдына келелік. Бұл нефт жеткіру қоры арқылы Сауд Арабстан Хормуз деңіз қысығынан айланып өтіп, Сауд Арабстандың шығышындағы Парс қолтығында май өндіруші районда өндірілген чек майды Қызыл деңіздің бойындағы Янбу портына жеткерді. Ем еларалық құшқай жаңылықтардан көріңіздер. БМУ қоопсыздық кеңеш 18-ші күні тыныштық қорғау әрекеті талқы жиналысын өткерді. Жүнгі өкілі мыналарды білдірді. Тыныштық қорғау әрекетінің түпкі мақсаты саяси жолменен шешуге пайдалы шарт жарату үшін. Айқын саяси барышқа теріу жасосы керек. Тыныштық кеңеші милдет бекітіп, құқық бергенде милдет нишаны жана алдын қорғынға қойып бүтіре тұрған іштерді ілмей бекітші, құқық беруінің айқындығына зары түйінді көрініктендіруге, іштерді жолға қоюға бола тұрғанына чынығы кепілдік қылышы керек. Жүнгі тарап мұндай бұшықтады. Жүнгі БМУ тыныштық қорғау әрекетінің бекем қолдаушысы жана дилгір қатысушысы. Қайсы тараптар мен бірге жер шар жөнге салу демілгесін жетекші қылып, тыныштық қорғау әрекетінің оғыметтер чынығы жоғары өнімді сызыл болушын түртмөктөн қаалайды.
1: Дания баш вазир мекемеси 18-ші күні мындай деді. Дания жана анын автономиялы башкаруусунда турган Гренланд аралы, түндүк уюл жана түндүк Атлантик океан районунун коопсуздугун күчөтүү үчүн АКШ менен бир түрдүү келишимге кол коюшат. Дания тарап мыналарды бышыктады. Келишим Дания патшалыгынын ээлик укугу жана территория бүтүндүгүн, ошондой эле Гренланд аралы элинин өз тагдырын өзү белгилөө укугун мойндоосу керек. АКШ тарап мындай деди. Бул келишим АКШга Гренланд аралынын коопсуздугу жана башка муктажын түбөлүк түзгүндөө укугун берди. АКШнын каршылашы Гренланд аралында база куруп, аскер иштери күчүн орнаштырып же сезгир карыз салуу иштерин жүргүзсө болбойт.
0: Орусия зунтуму Путин 18-ші күні Орусия аскер иштер өнерчай комитет жиналышын башкарып ачып, жаңы Орусия мамлекет курал жарак жабдуу планы алгачкы долбоору жана мамлекет коргоону өнерчай универсал толкусун өнүктүрүү планын талкуулоо сунушун ортого койду. Мында Орусия армиясы жана башка күчтүү аппараттардын жашырын тышкы үкүскө тез өнүмдүү тең талашуусун максат кылган. Путин мыналарды билдирди. Үчтү бир толкулаштыруу өзөк күчү дагы эле Орусия эл укугунун кепилети. Жаңылангандан кийинки мамлекет курал жабдуу планынын алдын өнүктүрүү багыты. Ал мындай деди. НАТО дүйнөдөгү башка райондорго кеңирди. Бир бөлүк Европа жетекчилери Орусия менен согушууга дайындык кылып болгонун ачык жарыялады. Путин мыналарды бышыктады. Орусиянын Европа мамлекеттерине карата эч кандай чапкынчылык ою жок.
1: Италия саламат сактоо тармактары 18-ші күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, быйыл жыл башынан бери Италия 650-дөн ашуун ноокастын батыш Нил вирусу менен жугумданып, Европадагы ноокас жалпы санынын жарымына жуугун ээлегенин маалымдаган. Жергилик изилдөөчүсү климаттын жылуусунан улам пайда болгон жогору температура чиркейлердин көбөйүүсүнө пайдалуу болгондуктан, батыш Нил вирусу менен жугумдануу чөлкөм ан сайын кеңирди. Анын үстүнө таралуу мезгили узарды деп билдирди. Батыш Нил вирусу демейде чиркей чагып алуу аркылуу адамзатка же сүт эмүүчү айбандарга жугат. Жугумдануучуларда ит ысуу, денеси зыркырап оору сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Картаңдар, созулма мүнөздүү ноокастар жугумдангандан кийин мээ сезгеничи сыяктуу нерв система оорусу, ал тургай көз жумуу абалдары бирдей көрүлүүсү мүмкүн. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге күнделік сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркем өнер сахнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

құрметті оқырмандар. Барымызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қош досында Құрманбек Бәкірұлы мен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға ұсынамыз. Сөзін және оның жазған Құрманбек Бәкірұлы.

Татынабалдар, саламатсыңар ба? Бақтылып алалық беруізді ұғуға чақырабыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 20 күні күнгі жексенбі. Микрофонды мен Бүкірман Тұрдығызымын.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты бір үйбілеу кішілері, жоңғу аңсосына бір ниетте ортоқ жетелі.

Синжан, бақты, бағбанчылық, малчылық қатарлы ожақтардағы айлчар батүшімдерін өндіріш құрылмасы жына сорт құрылмасындағы да асылдаштырып, мамлекет бойынша таасыр көчкі е айлчар батүшімдері жына жоғыру даражалу азық түлік көші қошу базаларын жаратып, баштамчы керқанларды түйрігі айрып жетіштіріп, айлчар батүшімдерін еш қошу түйінді чендерін жаратып, аштық егуден үстелгі тамақ болып чығуға чейін, мал бақмачылығынан етке еш қошу іште, айлчар батүшімдерінің өнер жай түшімін айлануға чейін болған іштерді толық жанду іштейд. Тағы айыл чарба түшімдерін асыл сапатты ұғылу, жана сапат қолыпсыздық деңгелін өстіріп, айыл чарбаны марке арқылы күчөтү аракетін терең жолғы қойып, асыл сапатты айыл чарба түшімдері базарын чар тарапты кеңертіп, жашыл азық түлік, органик айыл чарба түшімдері, жоғрапиялық белгі түшімдері, даңқты, өзгөчө, асыл, жашаң айыл чарба түшімдерін мойындап бекіту жалпы санын 3500-ге жеткіріп, айыл чарба түшімдерінің сапат қолыпсыздығын мөөнөттү күзөтүп өлчөдө толымды болуу салыштырмасының 98%-дан жоғыр болуусун сактап, Пинвей Синжан жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000-ге жеткирет. Мындан башка Синжандагы аштык, экономикалык эгин, жем тоютту биргелик пландоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуп иштөө, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жорулуштурууну алга жылыштатып, чакан дыйкан түтүндөрүн мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн маңыздуу камдуу базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин арттырууну сызыл жылыштатат. Эгин жерди коргоо жана гүлдөндүрүүнү жалпы бетке күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапаттуу алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, ичке үнөмчүл болуу, жогору өнүмдү пайдаланууну күчөтүп, заманбап үрөнчүлүк базасы куруп, шартка карай иш көрүп, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнө өнүктүрүп, айыл чарбада апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу системасы курулушун күчөтүп, айыл чарба негизги жабдуулардын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдық жоспор мезгілінде Синжандың аштық түшімі жалпы 16 миллиард 980 миллион жаңартып, арту мөлшері мамлекет бойынша бірінші орында тұрды. Ар жылы 10 миллиард жаңдан ашуын аштықты нұққырақ отырып жығып, мамлекетіміздің батыш бөлік аштық қампасын айланды. Пақта егенчілік районының орындаштырылысы жана кесіп құрылмасы өзгілдіксіз асылдашып, түйшімі оланды көп жыл бүт мамлекеттің 90%-дан ашуынын еледі. Синжандың асыл сапатты қой уй еті бүт мамлекетті базарта, ақсу алмасы, корла алмұрту, пайзават ішін мейі қатарлы даңқту, асыл сапатты өзгөчө мөмөлөр мамлекет ичи сыртында даңқ чығарып, іш қошу іштелген қызылмылық, қалемпир, зараңза қатарлы өзгөчө егіндерден өстірілі көлемі жана түшімі мамлекет бойынша бірдей бірінші орында тұрды. Сейін жоу мындай білдірді. 15-5 жылдық жоспор мезгілі Синжандың мамлекет бойынша асыл сапаттуу дыйканчылық, малчылық түшімдері маңызды қамды базасы жаратуда нақтылы ілгерлені қолға келтірудегі алғылықтуу мезгіл. Синжан озуу түйүнүн байлык үстүндүгү, район ордо азелдүүлүгү, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүү жөндөмүнө коюп, мамлекет боюнча эң сапаттуу аштык кампасы, мөмөлү бак, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке алтургай дүйнөгө бет алдырат.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұрып. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

сияқты армандар. Еме, Дауытжан Насырдын аткарысындағы өздік шығармасы «Мен бір өмір атам екенді даңазалайым» деген ұйғыр жырды оңыздар. Бұлыр да, «Мен атам екендің ұшағында ең бақтылымын, ырымды жаңғыртам, атам екенімді даңазалайым, атам екен сен менің сыймығымсың. Мен бір өмір атам екенімді даңазалайым» деген ырсаптар айтылған.

Құрметті армандар, барымызға жақшылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қош досында, Құрманбек Бәкіроғлы менен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана ованын жазған Құрманбек Бәкіроғлы.